0: čuva, čuva. A tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Grupa žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula peticiju podrške onkološkom hirurgu doktoru Mariju Begoviću za nastavak rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Tim povodom razgovarali smo sa Sofijom Despotović, koja je jedan od pokretača ove peticije. Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa posjetila voćnjak porodice Milinković, gdje su imali priliku da beru i da se zaslade kajsijama. Iako su osvojili titulu šampiona Vukovarske lige mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na svoj uspjeh. U petak 19. juna zaprašivanje komaraca sa zemlje u Borovu.
3: Info plus, info plus.
5: Grupa građana žena obolelih od raka dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguranje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
6: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Veleprometa.
5: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije citologije, kao i opšti hirurzi, svi povezani telemedicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC-u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
6: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktor iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovim što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
5: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu ovu peticiju.
6: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
5: U očitovanju na odgovor direktora Vukovarske bolnice dr. Mario Begović poručio je da nije napustio svoje pacijentkinje obolele od raka dojke. Ističe i nameru, želju i volju da nastavi rad s obolelim pacijentkinjama u Vukovarskoj bolnici, što mu, kako navodi, od strane direktora bolnice nije odobreno. U dogovoru s upravom Vinkovačke bolnice pristupio je otvaranju hiruške ambulante za bolesti dojke u bolnici u Vinkovcima. Nada se da će ovim očitovanjem postaći rukovodstvo Vukovarske bolnice na kvalitetniji odnos prema pacijentkinjama obolelim od raka dojke uz ponovno otvaranje ambulante hiruške onkologije koju je redovno održavao duži niz godina.
3: Info plus.
5: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je sektorske konkurse za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 miliona evra. Za stočarsku proizvodnju osigurano je 60 miliona evra, a za biljnu proizvodnju 30 miliona evra.
2: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
5: Oko 75% ukupno raspoloživih sredstava predviđeno je za mikro, male i srednje poljoprivrednike. Intenzitet potpore za njih iznosi 45%, dok mladi poljoprivrednici i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu ostvariti do 60% potpore. Veliki korisnici mogu ostvariti do 2 miliona evra potpore po projektu, a mikro, mali i srednji korisnici do 500.000 evra. Konkursi za velike korisnike otvaraju se 17. augusta, dok će konkursi za mikro, male i srednje korisnike biti raspisani tokom jeseni, od sredine septembra do kraja oktobra, zavisno o pojedinom sektoru. Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo imala su priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su ih dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković.
4: U našem velikom voćnjaku imamo puno bresaka, kajsija, sad su trenutno zrele kajsije, od kojih, koje možete jesti, možemo praviti pekmez, možemo praviti sok. Breskve će sazreti malo kasnije, za jednu nedjelju, dve dana, a sve, za sve to je zaslužan Teodor i njegov deda Milutin, koji je to sve posadio, koji šprica, koji kosi travu. Teodor kosi travu s dedom je svaki dan u voćnjaku, on to voli, tako svaki dan radimo.
5: Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
4: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gdje to raste i kako je lepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su vidjeli bunar koji smo iskopali, naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
5: Najveće oduševljenje izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili i nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
7: Brali.
8: Šta ste brali?
7: Breskve. Breskve.
8: Jel bilo još nekog voća?
7: Bila je trešnja, nisam brala.
8: A jel bila kajsija?
7: Bilo, jel nisu bile zrele.
8: A jel voliš ti jesti voće?
7: Da.
8: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
7: Da. Zato što se opere, pa se onda jede. Rejte to.
8: Što si danas tu radio?
7: Brao voće, breskve i kajsije.
8: Jel voliš ti da jedeš breskve i kajsije?
7: Da.
8: Zašto su zdrave?
7: Zato da imamo mišiće i da napravimo sok.
8: Šta se još može praviti od voća?
7: Pekmez.
5: Deca su imala priliku da vide kako se održava voćnjak i koliko truda je potrebno za proizvodnju kvalitetnog voća. Poseta im je bila veoma zanimljiva i poučna jer su kroz nju bolje upoznala prirodu, rad poljoprivrednika i značaj lokalne proizvodnje hrane. Zahvaljujemo se porodici Milinković na gostoprimstvu i prilici da naučimo nešto novo, poručila je vaspitačica Zorica Kovačević koja je s kolegicom Mirjanom Prodanović decu odvela u voćnjak. Ovakve posete imaju veliki značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo upoznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Boravak na otvorenom podstiče učenje kroz igru, dok zajedničke aktivnosti jačaju drugarstvo, saradnju i osjećaj pripadnosti zajednici. Info plus. Info plus. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Među njima je 12-godišnji Miloš Kosić.
9: Puno nam znači. Veliki uspjeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
10: Na koje ti pozicije igraš?
9: Nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
10: Jesi dao koji bor možda?
9: 30 kroz 49 utakmica.
10: Svaka čast. Koliko je to naporno, to je veliki broj utakmica?
9: Naviko sam, standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
5: I 10-godišnji golman Vuk Ristić bio je siguran u osvajanje šampionske titule.
11: Pošto smo igrali protiv lošije ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti. Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
5: Stefan Dimitrijević također ima 10 godina i igra na poziciji levog krila. Kao i njegovi drugovi, ponosan je na ovaj veliki uspeh.
12: Mogao sam očekivati pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu posjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
5: Osvajanje prvog mesta u ligi motivacija je za dalji rad, što nam je potvrdila i jedina devojčica u ekipi početnika, 11-godišnja Teodora Mišljenović.
13: Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
5: Trener početnika je Branimir Gajić koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
14: Nismo očekivali, iskreno nismo se ne opterećivali. Bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti, zadovoljan sam i naravno, kao i svakom, to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena. Moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe, Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac, i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama na odličnom rezultatu.
5: U fudbalskom klubu Sloga treniraju 4 mlađe selekcije, predpočetnika, početnika, mlađih pionira i pionira, a u toku je i upis novih članova. Poziv se odnosi na decu rođeno od 2012. do 2019. godine. Više u emisiji Pozitiva u petak 26. juna od 14.10. U petak 19. juna veterinarska stanica Vukovar provešće tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Borova, najavili su iz opštine Borovo. Akcija će biti provedena u vremenu od 19.30 do 21 čas. Prilikom tretiranja komaraca bit će korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i preporučen je od strane Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima koji su bez štetnih posljedica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da preventivno u vrijeme akcije ne izlaze iz kuće i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da za vrijeme tretiranja trebaju skloniti košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija se odgađa za sljedeći povoljniji termin. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Među njima je i 12-godišnji Miloš Kosić.
3: Puno nam znači. Veliki uspjeh za nas. Nismo očekivali na početku sezone da ćemo osvojiti, ali eto, došlo je.
4: Na kojoj ti poziciji igraš?
3: Nekad zadnji vezni, a nekad ono, napadački vezni.
4: Jesi dao koji bor možda?
3: 30 kroz 49 utakmica.
4: Svaka čast. Koliko je to naporno, to je veliki broj utakmica?
3: Naviko sam, standardno mi je. Naviko sam da svaki dan imam neku aktivnost.
2: I 10-godišnji golman Vuk Ristić bio je siguran u osvajanje šampionske titule.
5: Pošto smo igrali protiv lošije ekipe, sada kažemo, ja sam očekivao, cijela ekipa očekivali da ćemo osvojiti. Pa ja sam zadovoljan dosta zato što imam već jedan pehar, osvojio sam za najbolje golmana.
2: Stefan Dimitrijević također ima 10 godina i igra na poziciji levog krila. Kao i njegovi drugovi, ponosan je na ovaj veliki uspeh.
6: Mogao sam očekivati pošto bilo je dosta jakih klubova i dosta slabih. Ne mogu podcjenjivati druge klubove, ali mi smo za nas dobri.
2: Osvajanje prvog mesta u ligi motivacija je za dalji rad, što nam je potvrdila jedina devojčica u ekipi početnika, 11-godišnja Teodora Mišljenović.
7: Prije nismo bili toliko jaki, a sad smo isto se i poboljšali i to nam daje veliku motivaciju za sljedeće utakmice, sljedeće pobjede.
2: Trener početnika je Branimir Gajić koji ističe da je prioritet bio rad, a ne rezultat.
8: Nismo očekivali, iskreno nismo se ni opterećivali, bio je cilj samo da radimo, da treniramo, pa onda šta bude. Međutim, od onog trenutka kad sam ih preuzeo, oni su pokazivali određeni potencijal i samo mi je bio cilj da iskoristim maksimum sve ono što oni mogu. Naravno da postoji tu još uvijek mjesta za napredak, ali s obzirom na sve okolnosti zadovoljan sam i naravno kao i svakom to je nekakva nagrada za trud i rad koji smo imali. Liga je stvarno bila ove godine jako jaka, ujednačena. Moram biti iskren i reći da je bilo zanimljivo, napeto do zadnje utakmice. Tu smo imali puno konkurenata, oni koji se stvarno ističu i stvarno kvalitetne ekipe. Sinđelić Trpinja, Mitnica, Vutex, Vukovar 91, zatim Fruškogorac i svaka ta utakmica je bila onako dosta zanimljiva i interesantna. Možda smo, kažem, imali malo i sreće u tim nekim utakmicama, međutim kažu da sreća prati hrabre, tako da evo. U svakom slučaju čestito bi i ostalim ekipama na odličnom rezultatu.
2: U fudbalskom klubu Sloga treniraju 4 mlađe selekcije, predpočetnika, početnika, mlađih pionira i pionira, a u toku je i upis novih članova. Poziv se odnosi na decu rođenu od 2012. do 2019. godine. Više u emisiji Pozitiva 26. juna od 14.10. Grupa građana žena koje su lečene od karcinoma dojke i članova njihovih porodica pokrenula je peticiju podrške onkološkom hirurgu Mariju Begoviću za osiguranje nastavka rada ambulante za bolesti dojke u Vukovarskoj bolnici. Među inicijatorima ove peticije je i Sofija Despotović iz Borova, koja je od karcinoma dojke obolela pre 12 godina. U razgovoru za Radio Borovo pozvala je sve građane da svojim potpisima podrže ovu inicijativu.
9: Ovu peticiju ćemo potpisivati u gradu, znači 20.6., 27.6. i 4.7. od 9 do 12 ispred trgovine Veleprometa.
2: Organizatori peticije obratili su se i Vukovarskoj bolnici. U odgovoru direktora bolnice Ante Blažanovića navodi se da je netačno da odlaskom doktora Begovića na novu dužnost zamjenika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije prestaje s radom ambulanta za bolesti dojke. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar i dalje ima multidisciplinarni tim u koji su uključeni specijalisti radiologije, specijalisti patologije citologije kao i opšti hirurzi, a svi povezani telemedicinom sa specijalistima hiruške onkologije, plastične hirurgije i onkologije u KBC u Osijek, navode iz Vukovarske bolnice. Organizatori peticije nisu zadovoljni ovim odgovorom.
9: Najbitnije je povjerenje imati u liječnika. A ako se pacijentica obrati doktoru koji je pratio neko vrijeme, znači on dovoljno poznaje i njenu povijest. Zašto bi dolazili doktori iz Osijeka, a mi imamo čovjeka ovdje? Mislim, za mene to nema nikakve logike. I mislim da doktor Begović, pošto je to njegova specijalnost, je potreban u ovoj bolnici. I mislim da je žalosno da izgubimo takvog čovjeka i takvog liječnika. Opet kažem, povjerenje pacijenata je na prvom mjestu. I smatram da prvo pacijenti trebaju da odluče da li su oni zadovoljni ili nisu s ovim što nam se nudi. Par puta sada kada sam bila u kirurškoj ambulanti, svi dolaze i traže doktora Begovića. Kad kaže da doktor Begović nije tu, oni se ne obraćaju nikome.
2: Rekla je u razgovoru za naš radio Sofija Despotović, koja je pozvala sve građane, žene i muškarce da potpišu ovu peticiju.
9: Ambulanta doktora Begovića je potrebna Vukovaru, da je on stručan što se tiče karcinoma dojke. To nije samo bolest žena, već je i bolest muškaraca. I izgubiti jednog stručnjaka, mislim da je velika šteta za Vukovarsku bolnicu.
2: Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo jučer su imala priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su ih dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković.
0: U našem velikom voćnjaku imamo puno bresaka, kajsija, sad su trenutno zrele kajsije, od kojih koje možete jesti, možemo praviti pekmez, možemo praviti sok. Breskve će sazreti malo kasnije, za jednu nedjelju, dve dana, a sve, za sve to je zaslužan Teodor i njegov deda Milutin, koji je to sve posadio, koji šprica, koji kosi travu. Teodor kosi travu s dedom je svaki dan u voćnjaku, on to voli, tako svaki dan radimo.
2: Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
10: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gdje to raste i kako je lijepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su vidjeli bunar koji smo iskopali, naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
2: Najveće oduševljenje izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili i nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
11: Brali.
12: Šta ste brali?
11: Breske. Breske.
2: Jel bilo još nekog voća?
11: Bilo je trešnja, nisam ba.
2: A jel bila kajsija?
11: Bilo, jel nisu bile zrele.
2: A jel voliš ti jesti voće?
11: Da.
2: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
11: Da. Zato što se opere, pa se onda jede. Da.
2: Što si danas tu radio?
11: Bravo voće, brek i kajsije.
2: Jel voliš ti da jedeš breskve i kajsije?
11: Da.
2: Zašto su zdrave?
11: Zato da imamo mišiće i da napravimo sok.
2: Šta se još može praviti od voća?
11: Pekmez.
2: Deca su imala priliku da vide kako se održava voćnjak i koliko truda je potrebno za proizvodnju kvalitetnog voća. Poseta im je bila veoma zanimljiva i poučna jer su kroz nju bolje upoznala prirodu, rad poljoprivrednika i značaj lokalne proizvodnje hrane. Zahvaljujemo se porodici Milinković na gostoprimstvu i prilici da naučimo nešto novo, poručila je vaspitačica Zorica Kovačević koja je s kolegicom Mirjanom Prodanović decu odvela u voćnjak. Ovakve posete imaju veliki značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo upoznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Boravak na otvorenom podstiče učenje kroz igru, dok zajedničke aktivnosti jačaju drugarstvo, saradnju i osjećaj pripadnosti zajednici. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj, povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju, tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorka Možemo Sandra Benčić upozorili su u Osijeku na rastuće regionalne razlike i privredne probleme Slavonije, poručivši da je reč o posljedici dugogodišnje pogrešne industrijske politike. Tvrde da se premalo ulagalo u proizvodnju, poljoprivredu i preradu hrane i da Hrvatska i dalje izvozi sirovine, a uvozi gotove proizvode veće vrednosti. Kao ključne probleme građana izdvojili su inflaciju, zdravstvo i školstvo, a kritikovali su izostanak snažnijeg oporezivanja ekstra profita banaka koji je, kako tvrde, jedna od posljedica inflacije. Poručili su kako su najveći gubitnici sadašnjih politika penzioneri, a građani koji žive od svog rada, posebno paušalne obrtnicima kojima se odvostručuje porezna opterećenja.
3: Ja se uvijek slažem da Hrvatska je rasla. Samo je pitanje da li je to dovoljno. Ko je rasto brže? Da li je taj rast došao do svakog dijela hrvatskog stanovništva? Ili su oni najbogatiji postali još bogatiji, a ljudi koji žive na marginama žive još lošije? I to je hrvatska stvarnost. Kao što je hrvatska stvarnost da postoje stope bruto društvenog proizvoda, postoji da Hrvatska raste, ali s druge strane imate i najveću stopu inflacije.
4: Sada taj isti Plenković, koji je po nama apsolutno odgovoran za ovu inflaciju, umjesto tih dobitnika, koga proziva? Kome zamrzava primanja? Znate kome? Ko su njemu krivci za inflaciju? Bolničari, medicinske sestre, vatrogasci, učitelji, profesori kojima će zamrznut plaće.
0: Deca mlađe vaspitne grupe Zvezdice Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo juče su imala priliku da provedu predivan dan u voćnjaku dede svog drugara Teodora. Srdačno su i dočekali Teodorovi deda Milutin i baka Branka Milinković.
5: U našem velikom voćnjaku imamo puno bresaka, kajsija, sad su trenutno zrele kajsije, od kojih, koje možete jesti, možemo praviti pekmez, možemo praviti sok. Breskve će sazreti malo kasnije, za jednu nedjelju, dve dana, a za sve to je zaslužan Teodor i njegov deda Milutin, koji je to sve posadio, koji šprica, koji kosi travu. Teodor kosi travu s dedom je svaki dan u voćnjaku. On to voli, tako svaki dan radimo.
0: Kroz zanimljiv razgovor deca su saznala kako voćke rastu i razvijaju se, šta im je potrebno da bi davale plodove, kao i kako funkcioniše sistem za navodnjavanje koji pomaže u njihovom uzgoju.
6: Pošto je naš unuk jako vredan i voli da radi, voli da dolazi u voćnjak sa dedom i bakom, pomaže kositi travu, dogovorili smo se da ugostimo decu iz vrtića sa idejom da oni pogledaju, da uživaju malo u prirodi, pošto im je jako blizu, malo su se prošetali, uživali su da vide gde raste to voće koje možemo kupiti, znači u svim mogućim trgovinama, ali stvarno kvalitetno, zdravo, prvenstveno, sorte su stvarno prvoklasne i tako smo došli na ideju da ugostimo decu, bolje da, nego da im odnesemo u vrtić, bolje da oni vide gdje to raste i kako je lepo u prirodi, kako je u stvari priroda koja nas okružuje je u stvari život i izvor života. Pa su vidjeli bunar koji smo iskopali, naravno kako voda izlazi, kako voda ide iz bunara u cisternu, spremnik, pa kako uopšte dođe do te voćke.
0: Najveće oduševljenje je izazvala je mogućnost da deca sama beru zrele kajsije, direktno sa stabala i uživaju u njihovom ukusu. Kao uspomenu na ovu lepu posetu, domaćini su mališanima poklonili nekoliko plodova koje su poneli svojim kućama. Osmesi na licima i pune šake kajsija govorili su više od reči. Mališani su uživali u svakom trenutku provedenom u voćnjaku, a svoje utiske podelili su sa nama.
7: Brali.
8: Šta ste brali?
7: Breskve. Ili breskve. Jel bilo još nekog voća?
8: Bila je trešnja, nisam bila.
7: A jel bila kajsija?
8: Bilo, jel nisu bile zrele.
7: A jel voliš ti jesti voće?
8: Da.
7: Zašto je voće zdravo, jel znaš?
8: Da. Djeco što se opere, pa se onda jede. Rejte to.
7: Što si danas tu radio?
8: Bravo voće, brekve i kajsije.
7: Jel voliš ti da jedeš brekve i kajsije?
8: Da.
7: Zašto su zdrave?
8: Zato da imamo mišiće i da napravimo tok.
7: Šta se još može praviti od voća?
8: Pekmez.
0: Deca su imala priliku da vide kako se održava voćnjak i koliko truda je potrebno za proizvodnju kvalitetnog voća. Poseta im je bila veoma zanimljiva i poučna jer su kroz nju bolje upoznala prirodu, rad poljoprivrednika i značaj lokalne proizvodnje hrane. Zahvaljujemo se porodici Milinković na gostoprimstvu i prilici da naučimo nešto novo, poručila je vaspitačica Zorica Kovačević, koja je s kolegicom Mirjanom Prodanović decu odvela u voćnjak. Ovakve posete imaju velik značaj za najmlađe jer kroz neposredno iskustvo poznaju prirodu, razvijaju ljubav i poštovanje prema biljkama i radu ljudi koji ih gaje. Vukovarski policajci pronašli su počinioca krađe novčanika. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 41-godišnjak u junu ove godine u Vukovaru iskoristio nepažnju 58-godišnjakinje iz pulta kioska otuđio novčanik. U novčaniku su bili lični dokumenti, bankovne kartice i nekoliko stotina evra. Policijska stanica Vukovar nadležnom državnom tužilaštvu dostavit će krivičnu prijavu. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas promenjivo, ujutro umereno i povećano na oblačenje, zatim pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa posle podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjom merenju 22 stepena. Vazdušni pritisak iznad su 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 82%. Duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. U sunčano i vruće vreme, uz Jadran i vrlo vruće, svima se savjetuje adekvatna hidracija, lagana prehrana i obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: U Boso trgovinama potražite salama cekin poliko 500 grama euro 99, piće fruktal naranča litra euro 85. Boso, što vas čini sretnim.
12: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
13: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
12: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
13: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
12: Gost festivala je estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
13: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
12: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
13: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
14: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
12: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski uložak pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borovac.

kad setiš ljubavi naše davne, dok moja jutra oplakuju kiše

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – Zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena bibliotekar, šumar i kuvar, rekla nam je voditeljka projekta, bibliotekarka Jelena Markov.
2: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja na njima blizak, zanimljivi, poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja, koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
1: Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju, zato i projekat ima slogan Iz knjige u svet. U gostima mešovitoj grupi Patuljci 10. juna bila je inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula, kaže naša sagovornica.
2: Tu moramo reći da uvijek nekako gledamo spojiti ugodno s korisnim. Dakle, Maja Šaula je moja, mogu reći, prijateljica iz treće godine života, dakle iz vrtićkih dana. A splet okolnosti da gospođa Šaula radi u našoj bolnici i najsretnija sam kad meni vadi krv. Pa sam nekako bila sretna da tako nešto na emotivan način, što je povezano sa iglom, onako suosjećajno i toplo demonstrira djeci. Prvo zanimanje koje je bilo ni manje ni više nego teta knjižničarka, naša kolegica Eleonora Đekić iz Gradske knjižnice Vukovar. Drugi gost je bio šumar iz Hrvatskih šuma Krešimir Popić, isto prijatelj unazad par godina. I treći gost je bio Kristijan Gudlin, strukovni učitelj i kuhar iz strukovne škole Marko

0: Dan za slikovnicu nismo ju imali apsolutno gdje kupiti jer je to bilo teško. Mi nismo htjeli danas da djeci dođe liječnica ili veterinar. Mi smo baš htjeli da dođe inženjerka laboratorijske dijagnostike i tu smo morali nazvati Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i zamoliti za jednu slikovnicu. Ovim ih putem pozdravljam jer su ispali izuzetno srdačni i pristupačni, koji su nam poslali 4 slikovnice koje se naravno i sada nalaze u fondu Gradske knjižnice Vukovar i njenih ogranaka, a i jednu slikovnicu jer to je isto suština projekta da nakon svake te pročitane slikovnice mi poklonimo slikovnicu vrtiću kako bi se vrtićki fond za djecu obogatio. Današnji naziv slikovnice je Kapko priča priču o Cviti i mladiću, a u slikovnici se radi o psu Cviti i dječaku mladiću koji je bio vlasnik tog psa. Prvi je pas darivao krv za drugog psa kojem je pomogao da ostane na životu, a iduća situacija u slikovnici je mladić, taj dječak koji je također darovao krv za druge ljude kojima je to potrebno. Tako da kroz te neke pisane riječi možemo vidjeti kroz tu književnost što dječju odraslu možemo vidjeti zapravo koliko to može imati nekakav važan poticaj za daljna promišljanja i kao što smo rekli buduća zanimanja, što bi značilo, opet ponavljam, iz knjige u svijet.
1: Kad ste im pročitali ovu slikovnicu, evo kako su oni reagovali, da li su imali neka određena pitanja, koliko im je to bilo zanimljivo?
0: Bilo im je jako zanimljivo, inače znate kako imate djece koja vole baš slušati slikovnicu, budu aktivna, koja su elokventna i to se vidi po njima. Ima djece koje to malo manje interesira, ali to je skroz u redu. Današnja pitanja djeci su bila, a što je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu? Kako se pas zove, kako je on pomogao drugom psu, kako mi možemo darivati krv, jel mi ovako mali možemo darivati krv, pa smo im evo onda objasnili da u konačnici oni kad postanu punoljetni onda bi mogli darivati krv i da za to samo darivanje krvi bi trebali biti zdravi. A tko drugi da nam za tako nešto bude od koristi nego naše tete koje nam zapravo vade krv i koje su uvijek tu za nas.
1: Inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula je na deci zanimljiv, pristupačan i njima prilagođen način predstavila svoje zanimanje. Kroz razgovor i druženje upoznala ih je sa radom u laboratoriji i značajem laboratorijske medicine, podstičući njihovu radoznalost i interesovanje.
2: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi i svako se dete normalno boji vaditi krv, što je očekivano, pa bar malo eto da ih opustimo i približimo posao.
1: Dakle, evo, vi ste danas njima doneli neke rekvizite. Kakvi su bili reakcije dece i evo, šta vam je bilo zanimljivo?
2: Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka. Masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv. Pominjem da nismo boli decu. Samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno, pa evo nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
1: Jeste ih pitali, jesu oni toga inače boje?
2: Da, boje se naravno svi i to je okej. Rekla sam im da se smeju bojati, da smeju čak i plakati, ali da moraju biti mirni jer je to za njih dobro i da ćemo tako ozdraviti, jer moramo vaditi krv.
1: Kad su vas bockali, jeste možda izvadili šećer ili na koji ste način?
2: Pa, bila sam jako hrabra, zapravo smo se samo uboli i pogledali tu kapljicu krvi i to je to.
1: Jeste možda donijeli neki mikroskop, nešto?
2: Improvizirali smo. Teta Jelena je improvizirala mikroskop pa smo gledali kao krvne stanice pod mikroskopom i to je to.
1: Evo vidimo da imaju tu neke i papirnate u stvari epruvete, pa evo kako ste to napravili, šta ste radili?
2: To je zapravo bila ideja od knjižničarke Jelene, učili smo ih zapravo što je krv

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Udruženju penzionera Borovo danas je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije Jasna Bek.
3: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
2: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
3: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
2: Predsjednica Udruženja penzionera Borovo, Milica Popadić, zadovoljna je odazivom svojih članova.
4: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti puno više. Taman da ona može sve lepo odraditi.
2: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
5: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
2: Članovi Udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a s početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke Toplice, gdje će osim odmora i opuštanja imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EcoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmjerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti i radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapijske i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EcoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
6: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFan kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFan kampanje, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFan koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
2: EcoFan je ideja koja se razvijela pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
6: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da na, evo, Vukovara i okolice, nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikome poželjeli. EcoFun je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
2: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju, prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranje uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
6: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine, besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju. I kad se vratimo sa mora, ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti i sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao sam ministarstvu. Nadamo se da će nam se i taj dio odobriti, da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
2: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili dio ove priče, Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koji su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana, sunčano, ali ne posve stabilno, pa posle podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 60%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 4 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Uz sunčano i vruće vreme, uz Jadran i vrlo vruće, svima se savjetuje adekvatna hidratacija, lagana prehrana i obavezna zaštita od UV zračenja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se da fizički zahtjevne aktivnosti prilagode delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75, piće Coca-Cola original 2 litre 2,25 €.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
13: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
12: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
13: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
12: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
13: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
12: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
13: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
14: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
14: brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.

0: noviteti.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a u rubrici Noviteti donosimo vam tri trenutno najpovoljnija električna automobila u Hrvatskoj sa cenom ispod 20.000 eura. Zato pažljivo slušajte. Ako vas zanima elektrifikacija vašeg voznog parka ili želite da kupite mali gradski automobil, a da ne zagađujete okolinu pod navodnicima, evo mi ćemo vam reći koji su trenutno najjeftiniji modeli u Hrvatskoj, dakle tri modela ispod 20.000 eura. Ostanite sa nama. Tri najjeftinije električne automobila u Hrvatskoj. Zanimljivo je kako su to jedina tri automobila na struju koja su jeftinija od 20.000 eura, naravno bez poticaja. Električni automobili svakodnevna su tema među vozačima i potencijalnih kupaca novih automobila u Hrvatskoj. Kako kupac novog automobila nema previše novca, kada su u pitanju električni automobili, to je jače izraženo jer su automobili na struju skuplji od običnih motora na unutrašnje izgaranje. Pretražili smo šta se nudi u Hrvatskoj od električnih automobila, novih naravno, te smo našli tri najjeftinija električna automobila. Našli smo samo tri koja su ujedno jedini električni automobili koji su jeftiniji od čarobne granice od 20.000 eura, uz napomenu kako su to cene bez poticaja za kupovinu eko vozila pogonjena samo strujom. Na prvom mjestu nalazi se Leap Motor T03, na drugom mjestu BID Dolphin Surf i na trećem mjestu novi Renault Twingo E-Tech Electric. Najjeftiniji automobil Leap Motor T03 s cenom od 16.900 eura. Na drugom mjestu je BID Dolphin Surf koji košta 19.490 eura, dok je na trećem mjestu ujedno i najnoviji na našem tržištu Renault Twingo E-Tech Electric po ceni od 19.990 eura. Sasvim je jasno kako se u sva tri slučaja radi o malim gradskim automobilima, pri čemu je Leap Motor T03 ujedno i najmanji od sva tri. Leap Motor T03 električni automobil koji ipak ostaje pomalo u seni, ali koji eto pokazuje kako je cenovno najpovoljniji, odnosno najjeftiniji i dimenzijama najprikladniji za gradsku vožnju. Ono što je kod svakog električnog automobila osim cene drugo po važnosti je i doseg s jednim punjenjem baterije, a tu je neprikosnoven BID Dolphin Surf sa čak 500 km dosega, dok su Leap Motor T03 i Renault Twingo E-Tech Electric podjednaki karakteristika sa dosegom od 265 km, odnosno 260 do 392 km. Za sva tri automobila možemo reći kako su odlični mali gradski električni automobili, mali troškovi, premium osjećaj u malom paketu, najbolji omjer cene i veličine, odličan dizajn i tehnologija, ugodna vožnja, moderna platforma, dobra oprema za tu cenu. Ipak morate imati na umu kako se radi o zaista malim gradskim automobilima, te ih kao takve i vrednovati.
2: Aren't you bringing your cello?
3: Not in this weather. Besides, it's too new. Where's your brick, anyone?
2: It's still in my head.
3: 2 weeks with no phones and no TV.
2: Or movies. We'll all look at each other.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: I evo nas u poslednjoj rubrici u današnjoj emisiji Na točkovima. Dolazimo u svet zanimljivosti automobila. Tri Porschea 911 inspirisana filmom priča o igračkama. Nemački proizvođač luksuznih automobila Porsche je u saradnji sa kompanijom Disney i Pixar predstavio tri specijalna primjerka svog čuvenog modela 911 koji su inspirisani likovima iz crtanog filma priča o igračkama Toy Story. Tri specijalno dizajnirana vozila su premijerno prikazana na crvenom tepihu u Los Angelesu u sklopu globalne promocije petog nastavka popularnog crtanog filma. Kao baza su poslužile verzije 911 GT3 RS, 911 Carrera T i 911 Targa 4 GTS. Navodi se da je Porscheovo odelenje potrošilo više od 350 sati za svako vozilo da bi se što vernije preneo karakter svakog lika. Svaki od nova tri modela 911 je naime dizajniran tako da odražava karakter jednog od likova priče o igračkama, Woodya, Buzza i Jessie. Kroz boje, materijale i detalje uz fokus na emocionalnu povezanost i pripovedanje kroz dizajn poručuje Porsche. Nemačka firma navodi da projekat spaja nostalgiju i inovaciju uz cilj da se kreira iskustvo koje prevazilazi automobilsku industriju i ulazi u domen pop kulture. Tri specijalna vozila biće prodata kao komplet, a prihod će biti usmeren u humanitarne organizacije koje pomažu deci i socijalno ugroženima. Ovaj aspekt projekta istaknut je kao ključan deo saradnje između tri kompanije koje su naglasile da zajednički cilj nije samo promocija filma, već i stvaranje društveno korisnog efekta. Stvarno lepo od njih. A ovom pričom o igračkama i ova tri slatka Porschea mi smo došli do kraja današnje emisije. Na točkovima, naravno, ostanite i vi dalje uz program Italas vašeg radio Borova, a mi se čujemo ponovo sljedećeg četvrtka, tačno u 14.10. Ostanite sa nama.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U Udruženju penzionera Borovo danas je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije Jasna Bek.
4: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
3: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
4: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično, već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
3: Predsjednica Udruženja penzionera Borovo, Milica Popadić, zadovoljna je odazivom svojih članova.
5: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti i puno više. Taman da ona može sve lijepo odraditi.
3: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
6: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
3: Članovi Udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a s početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke Toplice, gdje će osim odmora i opuštanja imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EcoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmjerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti i radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapijske i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EcoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
7: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFan kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFan kampanje, velikog, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFan koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
3: EcoFan je ideja koja se razvijela pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
7: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da na, evo, Vukovara i okolice, nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikome poželjeli. EcoFan je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
3: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju, prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranje uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
7: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju. I kad se vratimo sa mora, ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti i sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao san ministarstvu, nadamo se da će nam se i taj dio odobriti da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
3: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili dio ove priče, Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koji su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i danju vruće. Vetar većinom slab. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 17, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura vazduha bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tečnosti i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Hronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana.
0: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
3: Briga za dete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom često traje 24 sata dnevno, bez pravog predaha. Dugotrajna briga može dovesti do iscrpljenosti roditelja negovatelja i negovatelja, a upravo zato udruženje Vukovarske lepterići provodi projekat Kratki predah, velika razlika, kodnog broja SF64110100028. Projekat pruža podršku kroz usluge dnevnog, poludnevnog i noćnog boravka te pomoć u domu porodice u Vukovaru i Osijeku. Korisnicima su dostupne kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti, radionice za razvoj životnih veština, socijalizacija i stručna podrška, dok roditelji dobijaju preko potreban odmor od brige i vreme za sebe i svoju porodicu. Cilj projekta je poboljšati kvalitet života djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih porodica, smanjiti opterećenje skrbnika te potaknuti njihovu socijalnu uključenost i ravnopravno učestvovanje u zajednici. Partner na projektu je Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 149.520 evra. Bespovratna sredstva iznose 100%, od čega se projekat finansira iz državnog budžeta Republike Hrvatske u iznosu od 5% te iz Europskog socijalnog fonda Plus u iznosu od 95%. Projekat se provodi od 16. aprila 2025. do 16. oktobra 2026. godine. Za više informacija kontaktirajte koordinatoricu projekta Dariju Smajić putem e-maila organizacijska jedinica 1@vukovarski-leptirici.hr ili na broj 091-586-7828. Kratki predah, velika razlika, jer odmor od brige nije luksuz, već podrška koja menja živote. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Saznajte više na esf.hr.
9: U Bosa trgovinama potražite majoneza Tommy Delicatess 280 ml 2,89, deterđent Liqui Ultra Fresh 450 ml euro 39.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulošci, pele 11,20 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova.

Teda. Ja sam otrov za udavače, trepću oči s nevalice, uzdiš.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Od srca želi baba Cvijeta.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, Šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Sresno sklapanje braka unuku Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca želi baba Jelkica.

0: odlična muzika.
1: Odlična muzika.

Tanji Draganu srećno sklapanje braka uz poruku neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Od srca želi baba Cvijeta.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Na časovniku Rádio Borova je 17 časova.
0: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
2: Rádio Borova.
4: Info plus.
0: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori između SMV-a i direktora srednjih i osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A s ciljem ulaganja u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada. U Osijeku otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. U udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara stiglo EkoFan vozilo za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio pehar za ukupnog pobednika trećeg Vukovar Kupa.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U cilju unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u prostorijama Srpskog doma u Vukovaru juče su potpisani ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i nekoliko osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A. Predsjednik SMV-a Boris Milošević istakao je značaj kontinuirane brige o manjinskom obrazovanju kroz planske investicije kojima se unapređuje kvalitet nastavnog procesa i stvaraju podsticajni, sigurni i savremeni uslovi za jačanje i rad svih učenika. Osnovna ideja je ulaganje u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada u 16 škola koje provode nastavu po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o jednom od ključnih strateških prioriteta u očuvanju identiteta, jezika i kulture srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i osiguravanju jednakih obrazovnih mogućnosti za sve učenike, izjavila je zamjenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov. Direktori srednjih škola sa područja Vukovarsko-srijemske županije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i preneli rukovodstvo SMV-a očekivanja o njenom daljem jačanju. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenica predsjednika SMV-a Anja Šimpraga te direktor Srpskog doma Nebojša Vidović, izvestili su iz SMV-a.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U Osijeku je otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Prilika je to za jačanje veza dva naroda i otvaranje novih mogućnosti privredne saradnje. Na području Osječko-baranjske županije danas živi oko 2000 pripadnika slovačke nacionalne manjine, što je polovina od ukupnog broja Slovaka nastanjenih u Hrvatskoj. Za počasnu konzulicu Slovačke Republike u Osijeku izabrana je Sandra Kralj Vukšić, koja je obavljala dužnost direktorice Slovačkog centra za kulturu u Našicama. Kao prioritet istakla je radu u oblasti obrazovanja.
7: Tu je ogromna mogućnost u povezivanju kulturi, ali i obrazovanju, suradnji sa sveučilištima i mislim da jedan od prvih koraka će biti upravo u području obrazovanja.
6: Ambasadorka Slovačke Republike u Hrvatskoj Hana Kovačova izrazila je zadovoljstvo otvaranjem počasnog konzulata u Osijeku, čestitajući Sandri Kralj Vukšić na izboru za počasnu konzulicu.
8: Gospođa Sandra Kralj Vukšić već je radila puno za Slovačku, za kulturnu povezanost sa Hrvatskom, isto tako za ekonomsku.
6: Svečanosti je prisustvovao i zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Srđan Jeremić. Čestitajući novoj konzulici, iskazao je zadovoljstvo otvaranjem ovog diplomatskog predstavništva, što će doprineti jačanju odnosa između Hrvatske i Slovačke, ali i boljoj povezanosti slovačke zajednice s istoka Hrvatske sa matičnom državom. To je važan preduslov za očuvanje jezika, kulture, tradicije i običaja Slovaka koji žive na ovom području, poručio je Jeremić.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku deci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EkoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti i radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapiju, i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EkoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
9: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFun kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFun kampanje, velikog, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFun koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
6: EcoFun je ideja koja se razvila pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
9: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da naši, evo, Vukovara i okolice nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikome poželjeli. EcoFun je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
6: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju, prevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranja uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
9: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine, besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju. I kad se vratimo sa mora, ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti, sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao sam ministarstvu, nadamo se da će nam se i taj dio odobriti, da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
6: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili deo ove priče, Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koje su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve.
4: Info plus. Info plus.
6: U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetini i kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević. Ovogodišnji Mezdam otvorio je 6. juna premijerom predstave na Ivčine Pačetinski dramski ansambl. Svoj talenat pred domaćom publikom pokazali su mladi glumci amateri, srednjoškolci i nešto stariji koji pomažu u pripremi i organizaciji ove manifestacije. Mlado Davidu Krmaru želja je da postane profesionalni glumac.
10: Što se tiče mog puta u svijet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali, i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvijek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako, nakon svih tih doživljaja i iskustava, nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo. Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvijek i bio san, i nadam se da ću to i uspjeti ostvariti.
6: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je Ilana Klajić, koja ističe da je poseban doživljaj nastupati pred domaćom publikom.
11: To je uvijek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
6: U glumi uživa i Stefan Bugarski.
12: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
6: Anja Maširević je rođena kao glumica.
13: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvek sam volela i da imitiram druge i volela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. I mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver. I počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti.
6: Za glumca je najvažniji aplauz koji mladim glumcima pomaže u savladavanju treme pred nastup.
13: Moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku i za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gdje da počnu, čekamo vas u KUD-u Branko Radičević u Pačetinu.
6: Na Pačetinskom Mezdamu sutra 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić i Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i Bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sone Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20:30, a bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Info plus info. U Udruženju penzionera Borovo danas je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Jasna Bek.
14: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
6: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
14: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično, već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
6: Predsjednica Udruženja penzionera Borovo, Milica Popadić, zadovoljna je odazivom svojih članova.
15: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti i puno više. Taman da ona može sve lijepo odraditi.
6: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
16: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
6: Članovi Udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke Toplice gdje će, osim odmora i opuštanja, imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Info plus info. Vukovarski policajci pronašli su počinioca krađe novčanika. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 41-godišnjak u junu ove godine u Vukovaru iskoristio nepažnju 58-godišnjakinje iz pulta kioska otuđio novčanik. U novčaniku su bili lični dokumenti, bankovne kartice i nekoliko stotina evra. Policijska stanica Vukovar nadležnom državnom tužilaštvu dostavit će krivičnu prijavu protiv počinioca. U organizaciji gimnastičarskog kluba Vukovar održan je međunarodni treći Vukovar kup na kojem se takmičilo 16 ekipa iz 12 klubova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ekipnoj konkurenciji članice gimnastičarskog kluba Vukovar osvojile su 2 zlata i 1 bronzu. U pojedinačnoj konkurenciji u višeboju Monika Zvonko osvojila je zlato, Franka Markešić srebro, a Miljana Poznanović i Lea Služek bronzu. Pojedinačno po spravama prvo mjesto zauzela je Franka Ljubić na parteru, Monika Zvonko na preskoku i parteru, a Miljana Poznanović na gredi. Drugo mjesto je osvojila Franka Markešić na preskoku, ručama i parteru, Monika Zvonko na ručama, Helena Badanjak na gredi i Miljana Poznanović na parteru i treće mjesto Franka Markešić na preskoku. Vukovarske gimnastičarke su ukupno osvojile 4 zlata, 6 srebra i 1 bronzu u pojedinačnoj konkurenciji po spravama. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio je pehar za ukupnog pobednika trećeg Vukovar kupa. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
3: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano i danju vruće. Vetar većinom slab. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 17, a najviša dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura vazduha bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tečnosti i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Hronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana.
17: A sada jedan mali EPP reklame.
18: U Bosa trgovinama potražite narez za Gavrilović mesni 150 grama euro 85, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
19: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
19: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
20: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
21: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
20: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
21: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
20: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
21: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
20: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
21: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
22: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
23: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
24: Cross Waste. Cross Waste.
23: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
24: Sigurno i održivo. Cross Waste.
23: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
0: Projekat Crossways sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, računski ulož, spele 11,20 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Najlepše želje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić, da ih sreće prati kroz zajednički život, od srca želi sestra Milica i šogor Srđan.

Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, puno sreće u zajedničkom životu, od srca žele ujak Mladen i sestre Ivana i Nikolina.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjene ljubavlju, žele mama Nataša i tata Branimir.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

0: Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život i ispunjene ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.
1: Kafansko večer.

sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova, od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život i ispunjene ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život i ispunjene ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život i ispunjene ljubavlju žele mama Nataša i tata Branimir.

Dragom sinu Draganu Gaguliću sretno sklapanje braka sa Tanjom Nedić, dug zajednički život ispunjene ljubavlju, žele mama Nataša i tata Branimir.

Jedno od najvećih postignuća Madhua Mpata Ba bila je prevođenje i zapisivanje monumentalnog dela zvanog Kajdara. Kajdara je drevna, mistična, inicijacijska poema naroda Fulani. Vekovima se prenosila isključivo pevanjem tajni stihova odabranim mladićima kada prelaze u svet odraslih. Priča prati tri prijatelja koji kreću na dalek put u potragu za Kajdarom, bogom zlata i znanja. Na tom putu nailaze na čudesne simbolične znakove, drvo koje se suši iako je pored vode, zemlju koja proždire samu sebe i životinje koje govore u zagonetkama. Amadu je uočio da se ova poema peva u tačno određenom ritmu, jer ritam pomaže pamćenju stihova koji traju satima. Kroz Kajdaru Amadu je svetu pokazao da Afrika ima filozofiju jednako duboku i kompleksnu kao što je bila grčka ili kineska. Pokazao je da se u stihovima afričkih pesama kriju lekcije o skromnosti, o tome kako zlato bez mudrosti donosi smrt i kako je najveće blago na svetu poznavanje samog sebe.

I evo, dragi slušaoci, stigli smo do kraja emisije Spomenar. Amadou Mpateba napustio ovaj svet 1991. godine u obali Slonovače, ostavivši iza sebe neprocjenjivo blago. Spasio

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori između SMV-a i direktora srednjih i osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A s ciljem ulaganja u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada. U Osijeku otvoren počasni konzulat Slovačke republike. U udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara stiglo EkoFan vozilo za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio pehar za ukupnog pobednika trećeg Vukovar Kupa.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U cilju unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u prostorijama Srpskog doma u Vukovaru juče su potpisani ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i nekoliko osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A. Predsjednik SMV-a Boris Milošević istakao je značaj kontinuirane brige o manjinskom obrazovanju kroz planske investicije kojima se unapređuje kvalitet nastavnog procesa i stvaraju podsticajni, sigurni i savremeni uslovi za jačanje i rad svih učenika. Osnovna ideja je ulaganje u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada u 16 škola koje provode nastavu po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o jednom od ključnih strateških prioriteta u očuvanju identiteta, jezika i kulture srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i osiguravanju jednakih obrazovnih mogućnosti za sve učenike, izjavila je zamjenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov. Direktori srednjih škola sa područja Vukovarsko-srijemske županije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i preneli rukovodstvo SMV-a očekivanja o njenom daljem jačanju. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenica predsjednika SMV-a Anja Šimpraga te direktor Srpskog doma Nebojša Vidović, izvestili su iz SMV-a.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U Osijeku je otvoren počasni konzulat Slovačke republike. Prilika je to za jačanje veza dva naroda i otvaranje novih mogućnosti privredne saradnje. Na području Osječko-baranjske županije danas živi oko 2000 pripadnika slovačke nacionalne manjine, što je polovina od ukupnog broja Slovaka nastanjenih u Hrvatskoj. Za počasnu konzulicu Slovačke republike u Osijeku izabrana je Sandra Kralj Vukšić, koja je obavljala dužnost direktorice Slovačkog centra za kulturu u Našicama. Kao prioritet istakla je rad u oblasti obrazovanja.
7: Tu je ogromna mogućnost u povezivanju kulturi, ali i obrazovanju, suradnji sa sveučilištima i mislim da jedan od prvih koraka će biti upravo u području obrazovanja.
6: Ambasadorka Slovačke republike u Hrvatskoj Hana Kovačova izrazila je zadovoljstvo otvaranjem počasnog konzulata u Osijeku, čestitajući Sandri Kralj Vukšić na izboru za počasnu konzulicu.
8: Gospođa Sandra Kralj Vukšić već je radila puno za Slovačku, za kulturnu povezanost sa Hrvatskom, isto tako za ekonomsku.
6: Svečanosti je prisustvovao i zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Srđan Jeremić. Čestitajući novoj konzulici, iskazao je zadovoljstvo otvaranjem ovog diplomatskog predstavništva, što će doprineti jačanju odnosa između Hrvatske i Slovačke, ali i boljoj povezanosti slovačke zajednice s istoka Hrvatske sa matičnom državom. To je važan preduslov za očuvanje jezika, kulture, tradicije i običaja Slovaka koji žive na ovom području, poručio je Jeremić.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku deci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EkoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti i radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapiju, terapijske i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EkoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
9: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFun kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFun kampanje, velikog, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFun koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
6: EcoFun je ideja koja se razvila pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
9: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da Vukovara i okolice nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikome poželjeli. EcoFun je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
6: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju, prevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranja uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
9: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine, besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju. I kad se vratimo sa mora, ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti i sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao san ministarstvu. Nadamo se da će nam se i taj dio odobriti, da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
6: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili deo ove priče. Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koje su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve.
4: Info plus. Info plus.
6: U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetini i kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević. Ovogodišnji Mezdam otvorio je 6. juna premijerom predstave na Ivčine Pačetinski dramski ansambl. Svoj talenat pred domaćom publikom pokazali su mladi glumci amateri, srednjoškolci i nešto stariji koji pomažu u pripremi i organizaciji ove manifestacije. Mladom Davidu Krmaru želja je da postane profesionalni glumac.
3: Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali, i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako, nakon svih tih doživljaja i iskustava, nekako bilo i suđeno da jednog dana i ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo. Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvijek i bio san, i nadam se da ću to i uspjeti ostvariti.
6: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je Ilana Klajić, koja ističe da je poseban doživljaj nastupati pred domaćom publikom.
10: To je uvijek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
6: U glumi uživa i Stefan Bugarski.
11: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
6: Anja Maširević je rođena kao glumica.
12: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvek sam volela i da imitiram druge i volela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. I mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver. I počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti.
6: Za glumca je najvažniji aplauz koji mladim glumcima pomaže u savladavanju treme pred nastup.
12: Moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku i za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gde da počnu, čekamo vas u KUD-u Branko Radičević u Pačetinu.
6: Na Pačetinskom mezdamu sutra 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić iz Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i Bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sone Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20:30, a bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. U Udruženju penzionera Borovo danas je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Jasna Bek.
13: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
6: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
13: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično, već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
6: Predsjednica Udruženja penzionera Borovo, Milica Popadić, zadovoljna je odazivom svojih članova.
14: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti puno više. Taman da ona može sve lijepo odraditi.
6: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
15: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
6: Članovi Udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke toplice gdje će, osim odmora i opuštanja, imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Vukovarski policajci pronašli su počinioca krađe novčanika. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 41-godišnjak u junu ove godine u Vukovaru iskoristio nepažnju 58-godišnjakinje iz pulta kioska otuđio novčanik. U novčaniku su bili lični dokumenti, bankovne kartice i nekoliko stotina evra. Policijska stanica Vukovar nadležnom državnom tužilaštvu dostavit će krivičnu prijavu protiv počinioca. U organizaciji gimnastičarskog kluba Vukovar održan je međunarodni treći Vukovar kup na kojem se takmičilo 16 ekipa iz 12 klubova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ekipnoj konkurenciji članice gimnastičarskog kluba Vukovar osvojile su 2 zlata i 1 bronzu. U pojedinačnoj konkurenciji u višeboju Monika Zvonko osvojila je zlato, Franka Markešić srebro, a Miljana Poznanović i Lea Služek bronzu. Pojedinačno po spravama prvo mesto zauzela je Franka Ljubić na parteru, Monika Zvonko na preskoku i parteru, a Miljana Poznanović na gredi. Drugo mesto je osvojila Franka Markešić na preskoku, ručama i parteru, Monika Zvonko na ručama, Helena Badanjak na gredi i Miljana Poznanović na parteru i treće mesto Franka Markešić na preskoku. Vukovarske gimnastičarke su ukupno osvojile 4 zlata, 6 srebra i 1 bronzu u pojedinačnoj konkurenciji po spravama. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio je pehar za ukupnog pobednika trećeg Vukovar kupa. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

Islam je državna religija i oblikuje svakodnevni život, običaj i arhitekturu. Jedan od najvažnijih kulturnih događaja u životu svakog Komorijanca je veliko venčanje. To je tradicionalni raskošni festival koji može trajati danima i koji pojedincu donosi visok društveni status u zajednici.

0: muzički poster.
1: Pošto se ostvarila kao žena i majka, udavši se za Ivana Marinkovića i rodivši ćerkicu Lenu, Goca je odlučila da sve urami u jedan plavi ram i pokloni nam ga. Plavi ram je naslov petog CD-a koji je žanrovski najraznikolikiji od svih dosadašnjih. 2010. umjesto novog CD-a, Goca je odlučila da svojim slušaocima pokloni četiri nove pesme u okviru maxi single Mastilo. Uz pomoć brenda Legend i Vode Vrnci, ekranizovala je tri video spota, od kojih su dva snimljena na ekskluzivnim lokacijama u Dubaju. Goca u principu nema poroke, ali joj zato, kako kaže, manija kupovina cipela. Goca kaže da je jedna sasvim obična žena. Kaže da je njena porodica ono najvažnije u njenom životu. Porodica je za mene jedina svetinja u životu. Samo me ona nikad neće u životu izdati. Jedino u njoj vidim prave prijatelje i u njima mogu da nađem utehu za sve.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan. Budi cool. Budi cool. Budi cool. Budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi izvestit ćemo o aktivnostima na trogodišnjem projektu Zajedno rastemo, koji provodi mirovna grupa Mladih Dunav iz Vukovara sa partnerima na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije s ciljem popularizacije i razvoja STEM-a. Bili smo i na predstavi Draga sestro, koju su premijerno u Hrvatskom domu u Vukovaru izveli mladi glumci dramskog studija pri ovoj ustanovi i danu otvorenih vrata i pikniku Centra za mlade Dalj. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: U okviru trogodišnjeg projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, prošle subote su održane radionice namenjene osnovcima. Projekat se provodi na području Osječko-Baranjske i Vukovarsko-Sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima, udruženjem Uz ORR iz Kopačeva, drugom gimnazijom Osijek, gimnazijom Vukovar, osnovnim školama Nikole Andrića i Blage Zadre iz Vukovara, te sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, odeljenjem za hemiju, fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek i fakultetom primijenjene matematike i informatike Osijek. Cilj projekta je unaprediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a, te povećati broj aktivnosti namenjenih deci i učenicima. Njegovim provođenjem osnažit će se organizacije civilnog društva i ostali učesnici na nivou partnerstva u području inovativnih pristupa u poučavanju, prezentaciji i promociji STEM-a, te provesti aktivnosti koje će informisati, animirati, edukovati i osnažiti decu i učenike za područje STEM-a. Ovo je prva interaktivna radionica u ciklusu od njih četiri pod nazivom 3D svetovi, uvod u 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
2: Nekako sad svaki mjesec vrtimo te radionice po četiri i onda tematski se orijentisano prema nečem. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u 3D svetu, to jest da u virtualnom svetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacije u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučili, možda postavili nekakve svetove, vidjeli ste i sami kakve svetove ste napravili.
3: Evo, zaista su bili, u stvari, to im je sve bilo zanimljivo. Evo, kako biste vi ocenili, da li je bila neka interakcija, da li su postavljali pitanja, koliko je njima to do sad bilo dostupno?
2: Platforma sama po sebi, mislim, ako dođu vamo, onda mi je dostupno malo ne sad samo. Tako da mi u pravilu radimo kontinuirano te nekakve 3D, vizualno programiranje, zato što je sve bazirano na Scratchu. Scratch su onako upoznati sa tim u osnovnim školama, ako se ne varam, jel pojedinci, ne nužno svi. Jel, tako da se trudimo da sad ne radimo neke ekstra teške zadatke, zato što nemamo, limitirali smo ih sa vremenom. Tako da u tih sati programa koliko imamo, da ubacimo neke osnovne stvari, da njima bude interesantno. Ono što najčešće pitaju je eventualno neke osnovne stvari ako se upoznajemo sa prvi put sa platformom, tipa danas smo se upoznali sa DelightX platformom, gdje oni su imali postavili kratka pitanja kako nešto kliknuti, di šta ovo, zato što je sučelje drugačije od Scratcha i onda te neke male nepoznanice su uvijek postojane. Što se tiče generalno Scratcha okruženja, pošto mi to sad radimo otprilike scratch-like, jel, vizualno programiranja, manje više su svi polaznici upoznati, zato što zaista ovo je već, ne znam, šesti put već kako radimo to neko vizualno programiranje u drugom okruženju, tako da se snađe veoma, veoma brzo.
3: Što se tiče ovih programskih aktivnosti, u ovom mjesecu imat ćete ih još, evo na čega će oni biti bazirani?
2: Znači, ovo je danas prva radionica, uvod, jel, 3D kodiranje na toj istoj platformi, a pošto je cijel mjesec je orijentisan, bar imamo i naše vam u ovoj radionici u Mirovnoj, radit će 3D svjetove, ali ćemo raditi tematski na drugačije izazove i neke malo izazovnije stvari, jel, ne neki challenge ćemo postaviti. Isto tako što se tiče ovo mjesečnih aktivnosti, imat ćemo STEM natjecanje u centru, odnosno na šetnici iza, kod plato iza hotela LAV. STEM natjecanje cjelodnevni event, javno događanje, u sklopu čega ćemo napraviti dve radionice, koja će biti legotronika, naša klasična legići, elektronika, motorići i slaganje, i radit ćemo 3D modeliranje, odnosno radionice koje zovemo 3D kreatici, gdje će polaznici koji dođu tamo moći naučiti na licu mjesta kako nešto izmodelirati, eventualno pustiti nešto se printa.
3: Ko se tu može sve prijaviti?
2: Mogu se apsolutno prijaviti svi osnovnoškolci i srednjoškolci. Sve informacije imate na YPGD Facebooku, tako da sve možete, i prijavnicu čak imate na Facebooku, tako da možete sve informacije saznati tamo. Isto tako i raspored je tamo, tako da možete da znate kada trebate doći.
0: U radionicama su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivana Prakaturović.
4: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D, ima i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
3: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
4: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, i ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio i tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove i kao animacije di kao se može ovo pomjeriti likove. Isto kao dodajemo ovo tu kao da idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se tu da 3D programiranje, da.
0: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske.
1: Pozitiva.
0: U punoj je sali Hrvatskog doma Vukovar publika je u sredu uveče imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić, kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 dece različite dobi, od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliček, koja je adaptirala tekst i režirala predstavu.
5: Pa dakle, ja sam ovu skupinu preuzela u 9. mjesecu i već su bili onako, dosta njih su bili izgrađeni glumci i nekako mi je bilo lakše s njima raditi. Ono što mi nije bilo lako je što je bilo njih 15 u različitim dobima, od prvog osnovne do trećeg srednje, i onda sam onako baš razmišljala kako napraviti predstavu ne samo s tolikom skupinom, nego s toliko različitom dobnom skupinom. I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje rade jedan roman Nade Mihelčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. A mlađe sam uzela, onda sam odlučila nekim budu mlađi braće i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihalčić ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje. Evo.
3: Evo, sami ste rekli, a i vidjeli smo da je grupa i velika i dosta velika razlika dobna. Kako je vama bilo s njima sve to uklopiti? Evo, doduše pitali ste ih i za njihova mišljenja. To je, u stvari, jako ste ih fino u stvari naučili. Koliko ste vi zadovoljni njihovom interpretacijom?
5: Prezadovoljna sam. Moram priznati da sam jako, jako ponosna na njih. Radim i s velikima, radim i 17 godina u gimnaziji. Nekako uvijek kad se vratim djeci, dobijem neki poseban osjećaj, zato što pogotovo i talentirana djeca koja su vrlo otvorena, nekako prirodno su sretna i lakše raditi s njima, iskreniji su nekako. I uvijek volim raditi s djecom i mislim da ću, nadam se da ću se uvijek vraćati rado s djecom. Sastajemo se zapravo u prosjeku jednom tjedno, tako je kao projekt napravljen tijekom jedne školske godine, ali naravno pred premijeru onda malo stisnemo što sve treba, tako da smo se zadnjih nekoliko, 2-3 tjedna više puta sastajali. Što zapravo je bilo i problema što sam ja zaboravila, nisam računala na to da je kraj školske godine, što znači da je apsolutni kaos, svi ispravljaju ocjene, neki su bili u kaznama, pa dok sam dočekala da izađu iz kazne, tako da je to bilo svega i mislim da kad budem radila sljedeću predstavu možda ću pokušati da malo ranije bude, da ne dočekamo te neke kaotične trenutke, evo, nadam se.
3: I dakle, evo, imali ste tu raznih rekvizita, kako se za njih snalazite?
5: Pa sada smo pokupili sve što smo našli u Hrvatskom domu, naravno u suradnji sa Hrvatskim domom sve što nam treba, oni nam ustupe nabave, a i sve što imamo kod kuća, znači znamo da nam treba šminka, pa ja napišem u grupu treba nam to, to i to i uvijek neko nešto donese, ja nešto donesem, snalazimo se.
3: Evo, kako biste ocenili svu ovu decu? I dakle, mi smo Radio Borovo i nas evo zanima vaše mišljenje celokupne grupe, ali i brata i sestre Sergeja i Zarije Žavka.
5: Da, dobro, Sergej i Zarija su stvarno posebni. Ja sam sa Zarijom već radila prošle godine na predstavi Dar sunca i to mi je bio prvi susret s njom. Ona je jedno iznimno talentirano biće, isto tako i Sergej. Oboje su iznimno predani onome što rade. Možda Zarija ne izgleda tako na prvo, ali je iznimno predana i uči i radi i trudi se, tako da ja se nadam da ću nastaviti raditi s njima. A u ocjenu koju bi dala djeci, s obzirom, mislim, ovo ne znam kako izgleda, ovo nije jednostavna predstava, ovo je, mislim, ovo bi profesionalci manje više tako odradili, dala bi ocjenu od 1 do 10, 52. Evo.
3: Imate li sad u planu još nešto ili možda da se ova predstava u nekim drugim domovima?
5: Moja glava ima problem, naravno. Ja uvijek, sad zadnja 3 dana kad je bilo najkaotičnije, meni se onako paralelno

0: I možda evo, ako neko želi da vam se priključi, kako evo da dođe do vas, da dođe na neku probu ili se može negde prijaviti?
1: Prijave će biti u 9. mjesecu, ali imamo i Facebook stranicu i Instagram stranicu Dramskog studija Vukovar, tako da slobodno se mogu javiti tamo u poruci, sve primamo slobodno, da pače. Nemojte se brinuti ako mislite da imate tremu, da vas je sram ili nešto, to će trajati jedno vrijeme, ali to prođe, ono što dobijete je puno, puno veće od toga.
2: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Kao što smo spomenuli u intervjuu sa režiserkom Tijanom, uloge u predstavi Draga sesto igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žabka iz Borova.
3: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogla biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi bilo žao da odem i sad mi je sad još malo i druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. I eto, vidjeli ste performanci, sve to, tako da to je to što se me toga tiče.
0: Šta za tebe gluma znači? Evo, koliko često tu dolazite, kako provodite probe?
3: Pa probe provodimo izuzetno onako lijepo, imam društva, pričamo, imamo i pauze, tako da je to sve lijepo raspoređeno. Gluma, ako ćemo sad iskreno, ja to kao hobi, kao kad mi dosadno dođem, mislim, neću biti ni glumac, niš tako specijalno, ali volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi pored ostalih i tako, pa eto.
0: Kako ti se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao vodite?
3: Pa svi su odlični, svi su dobri, društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično, i voditeljica isto, tip topova. Tako.
0: Kako ti se čini reakcija publike na ovu vašu predstavu?
3: Ja sam iznenađen, nisam očekivao ovako, više sam mislio onako malo smijeh i to sve, pa kao plešu, ali ovo nisam uopće očekivao, ja sam iznenađen jako sa reakcijom i tako.
0: A bilo je dosta i publike?
3: Pa bilo je, 90% činilo moje familije, ali sad nećemo dalje do toga.
4: Ja. Pa moja uloga mi se jako svidjela, jer sam ludak, ali kući, volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre, te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
0: Kako se tebi činila reakcija publike?
4: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Ti ono nije tako onako strog. Pa mi je to super.
2: Izvođenje ovog komada predstavlja krunu godišnjeg rada mladih glumaca koji su okupljeni oko Dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar.

0: Pozitiva. Pozitiva. Pozitiva.
1: Centar za mlade Dalje danas je organizovao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posetioci su imali priliku upoznati rade Centra za mlade Dalje, informisati se o aktuelnim projektima i budućim planovima, te saznati više o mogućnostima volontiranja. O danu otvorenih vrata, projektima i aktivnostima razgovarali smo s voditeljkom udruženja i projekata Milicom Sevkić.
2: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga i evo to je dan koji je otvoren za sve naše sumještane, znači sve stanovnike općine Erdut koji evo žele malo da saznaju više o radu udruge i naravno da imamo jedno ugodno druženje i evo da se svi malo nekako bolje upoznamo. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren znači za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo i evo usput malo pokažemo građanima da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoća isto tako, naravno, mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi. Evo, ovim putem ih i pozivamo, naravno, uvijek se mogu pridružiti, kontaktirati nas da vide kad su termini održavanja, tako da evo i danas smo nekako to odlučili malo evo da usput i promovišemo.
1: Udruženje Centar za mlade Dalje između ostalih provodi i projekte za Zaželi, Staroste bez zidova, Rušimo barijere, koji su namenjeni osobama treće životne dobi, kao i projekat namenjen mladima Preuzmi akciju, ko će ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku.
2: Evo imamo projekt koji već provodimo treću godinu, to je projekt Zaželi, naravno. Na njega smo već nekako i ponosni, jer to nam je projekt koji osim preko projekta skrbimo o velikom broju 90 korisnika i znači zapošljavamo 15 žena. Također imamo projekt Starost bez zidova koji je također usmeren na osobe starije životne dobi. On nam završava ove godine na kraju godine s 31.12. Također imamo projekt za mlade koji je trenutno u provedbi do iduće godine, do kraja 6. mjeseca, to je Take Action. Tu smo u partnerstvu sa Crnom Gorom i isto tako imamo evo novi projekt koji je tek odobren i gdje će aktivnosti u ovom mjesecu krenuti. To je projekt koji je predan prema Osječko-baranjskoj županiji. Odobrena su nam sredstva, a radi se, također nam je ciljana skupina su osobe starije životne dobi, a evo imamo rekreativne aktivnosti. U biti ovaj mjesec krećemo sa zumbom za starije osobe, tako da evo pozivamo uz put sve koji su zainteresirani da se malo rekreiraju i druže, znači u skladu sa svojim godinama i mogućnostima da nam se pridruže. Naknadno će biti objavljeni i sami termini održavanja i evo ja se nadam da ćemo sad, evo opet smo ovaj projekt Starost bez zidova lagano završava, aplicirali smo prema istom ministarstvu, to je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i ovaj jedan novi projekt širenje mreže, znači poziv je vezan za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Evo i nadamo se nekako pozitivnom ishodu da će se u biti, da tako kažem, i nastaviti dobar dio aktivnosti sličnih koji smo provodili evo unazad ove dvije godine preko projekta Starost bez zidova.
1: U udruženju, pored voditeljke Milice, rade i Doroteja Prica i Tijana Držaljević, kao i volonteri koji dolaze po potrebi.
2: Pa imamo naravno naše volontere, povremene volontere, koji dođu obično kad nešto organiziramo, pogotovo se te odrazi kad imamo novogodišnji sajam, tad nam je potreban veći broj ljudi, naravno, da bi sve bilo kako treba taj dan. I naravno imamo jako veliku podršku komunalnog poduzeća Čvurkovac, znači bez njihove logistike i ljudi, naravno, da ne bi većinu toga mogli organizirati. Evo, moram, pošto je današnje događanje takvo, moram iskreno da i danas spomenjem njihov doprinos, osim što su nam osigurali i uredili prostor na kom danas održavamo dane otvorenih vrata, isto tako i gospođe koje su zaposlene u Čvorkovcu su se potrudile pripremiti i osvježenje za sve današnje posetioce i to evo, kažem, veliko im hvala na tome, jer, kažem, mislim da trebamo surađivati i evo, ovo je jedan od pokazatelja te naše lokalne saradnje.
3: Evo, osim vas, ko ovdje još radi, imate Doroteju i Tijanu, čini se.
2: Doroteju i Tijanu, tako je. Doroteja, ona je koordinator na projektima, Tijana nam je administracija, tako, evo, nas tri smo tu nekako u redu, jel, neko ko, evo, osmišljava aktivnosti, piše i provodi projekte i također, kažem, imamo naših 15 žena koje, evo, vredno rade i ovaj, obilaze korisnike. Od njih, osim što pruže uslugu pomoći u kući, također dobijemo uvek i povratne korisne informacije vezane za nekakve probleme starih osoba, isto tako za njihove neke potrebe. Čak nam se i novi korisnici prijave, sretnu žene, jel, na ulici, pa evo, pitaju da li još uvek mogu da se uključe ovaj, u neke naše projektne aktivnosti, tako da evo, svi imamo u stvari neku svoju ulogu, a cilj nam je svima, jel, da nekako podignemo kvalitetu života u našoj lokalnoj zajednici.
3: Danas će vam doći u posetu i dečica iz dečijeg vrtića Mali princ. Evo, kad oni stignu, na koji način ste osmislili da im prikažete svoje aktivnosti?
2: Pa evo ovako, kroz igru pripremili smo tu za njih i nekakve dekice da se malo druže i evo da oni nas već poznaju, jer evo i sarađujemo s njima, baš smo u utorak imali dan zdrave prehrane gdje smo s njima ovaj, malo smo im radili, smo smutije od voća, doneli smo im mlijeko od zobi, zdrave grickalice, tako i moram spomenuti da je to bila jaslička, mala jaslička grupa i starija jaslička grupa i evo oni su se pokazali kao jako, jako dobri sudionici koji jako vole zdravu hranu, tako da evo ovaj, sa ostalima koji su sad već stariji smo isto također na prethodne godine sarađivali, isto sa ta zdrava prehrana u vrtiću se pokazala stvarno kao dobra. Evo, tako da su nas i ove godine pozvali, a evo danas nemamo baš toliko zdravu prehranu, ali imamo druženje i naše lokalne, uz lokalne specijalitete, tako evo treba sve, naravno da prehrana treba biti raznovrsna, pa ćemo ih naučiti da je dobro i jedno i drugo, naravno u ograničenim količinama.
1: Rekla je Sevkićeva koja se osvrnula na provođenje projekta za mlade Preuzmi akciju, ko će ako ne ti.
2: Provodimo ga od 1.1. ove godine i već dobar dio aktivnosti smo odradili, jer sad smo nekako na pola. Iduće nam je motivacijska radionica politička, jel, za mlade i onda imali smo veliko online događanje koje je bilo predviđeno za 7. mjesec, ali zbog termina godišnjih odmora i zbog prestanka škole smo to uspjeli dobiti dozvolu da odradimo u 5. mjesecu. Sljedeća aktivnost koja nam dolazi je u 8. gdje će biti također jedan sastanak mladih osoba kod nas ovdje u Dalju, gdje ćemo mi raspravljati o svemu tome što smo do sad odradili, šta bi bilo dobro za našu lokalnu zajednicu, još da se pogotovo za mlade, jel? I imamo, naravno, stalno smo u saradnji sa našom srednjom školom, sa nekolicinom mladih koji su već završili školu, a naši su volonteri, neki od njih su i članovi savjeta mladih koje je trenutno osnivanju u našoj opštini i onda evo za 9. mjesec su dalje predviđene radionice, čak imamo iduće godine jedan odlazak u Crnu Goru u općinu Berane, tako da evo ide to svojim tokom. Vrlo smo zadovoljni, evo, imali smo nekakav indikator koji je brojio 101 osobu, znači na online sastanku, evo uspjeli smo, to je nama, onako malo smo se bili uplašili, mi smo mala sredina, da li ćemo skupiti 101 korisnika da se spoji putem online platforme, evo sve je dobro prošlo, odobren nam je izvještaj, tako da evo vrlo smo zadovoljni, znači da ima mladih i da se može.
3: Evo samo još da nas podsjetite koji je osnovni cilj ovoga projekta.
2: Osnovni cilj projekta je da da navedemo mlade da razviju nekakvo, da se uključe u lokalnu politiku, pogotovo znači onaj dio koji je vezan za mlade, da nekako svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Jel ako u biti lokalna zajednica zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba. I mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladi koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
1: U opuštenoj prijateljskoj atmosferi učenici su razmenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različitih generacija i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila i učesnica projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, Radosana Polimac.
4: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, zelena, ova prognoza, je li to zeleno, ne znam kako da se izjasnim, sadimo cvijeće, prošetamo nekada, uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni sa njom i dođe nam i psihijatrica i i tu imamo dosta kojekakvih dobri, jel, što ne znamo stvari koje nas upute i pravnica o pravima penzionera i što ti ja znam, svašta nešto što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto zaslažemo se. Danas imamo to druženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili, evo Čvorko nam je priredio, ispekli su nam koje kakve zakuske i uglavnom nam je lepo i eto, mi to podržavamo taj projekt i daj Bože da bude i dalje, da se to produži, vidit ćemo, a mi ćemo nastaviti dalje da dolazimo i dalje da se družimo i ne znam više šta bi rekla.
3: Čujemo da uskoro idete u Bizovac.
4: Jeste, da, i to će biti, jedan lijep izlet, malo da se kupamo. I bit će nam drago da to eto prođe kako treba, jel?
1: U projektnim aktivnostima Starost bez zidova, rušimo barijere učestvuje i Plemenka Uglješić.
5: Ja sam Plemenka Uglješić iz Dalja, članica ove udruge, Centra za mlade i sve, ali ovdje se danas družimo da bi pokazali šta radimo, čim se bavimo. Ja mislim da je ovo prekrasno jedno druženje koje već imamo više od godinu dana. Sastajemo se svakog dana i izmenjujemo utiske, sve živo što možemo, daju nam sva moguća obavještenja, da li o nasljedstvu, da li dolaze drugi psihijatri, psiholozi, pravnici, sve za svoja prava, čim se možemo pozabaviti, o mirovinama, o bilo čemu, šta god nam srce poželi, to nam se omogući. Pa imamo, kažem ti, druženja, imamo eto i večere i sve. Uglavnom se družimo i lep deo vremena provodimo ovdje.
3: I danas ste ih došli podržati.
5: I danas normalno da podržimo, da, uz lepo druženje i sve, evo i muzika i sve.
1: U udruženju već dve godine radi Doroteja Prica, koja s korisnicima provodi aktivnosti projekta Starosta bez zidova, rušimo barijere.
6: Hvala vam što ste došli. Evo, danas je prilika da se svi malo zajedno upoznamo, skupimo, družimo. Ovdje su i danas naši sudionici iz projekata i volonteri. Pa evo, ja sam jako zadovoljna našim radom. Kad god možemo, nešto organiziramo i mimo projekata, pa tako i ovo danas. Dakle, dan otvorenih vrata za sve zainteresirane. Što se tiče naših projekata, to sve ide regularno. Sudionici su jako zadovoljni, pa evo i danas su došli da se s nama podruže, da pričaju o svojim iskustvima, dojmovima sa radionica. Ja sam sada evo ovdje skoro dve godine, pa evo zadovoljna sam. Dosta je posao dinamičan, fleksibilan, tako da imamo evo svega, puno ljudi sam upoznala, i mladih i starijih, tako da jedno veliko, veliko životno iskustvo, tako da evo ugodno mi je raditi i sa našim ljudima i sa strancima i evo.
3: Vi ste dakle i voditelj programskih aktivnosti projekta Starost bez zidova. Imate tu učesnike s kojima redovno provodite aktivnosti. Evo, možete malo nešto.
6: Tako je da ja provodim radionice u sklopu projekta za stare. Družimo se svakog radnog dana. Pa evo, i oni sami kažu kako je to ono što nama ovdje trebalo u našoj ruralnoj sredini. Nema toliko prilike za stare da se druže, da nauče nešto novo, da steknu neka nova iskustva, znanja, da se osjećaju prihvaćeno, da se misle na njih, da nisu usamljeni, a i da se zabave između ostaloga. Tako da oni su zadovoljni s nama i mi sa njima, tako da projekat evo traje još do kraja godine. Imamo još puno aktivnosti pred sobom. Tako da eto, zadovoljna sam kako to sve protiče. Čeka nas jedan izlet, idemo u Bizovačke toplice u 7. mjesecu. Sada smo evo i danas ih pozvali, tako da u svemu oni učestvuju. Evo, stvarno sam zadovoljna, uključeni su i u celokupan rad udruge, ne samo vezano za taj projekat.
1: Iz Centra za mlade Dalj zahvaljuju svima koji su svojim dolaskom podržali događaj i doprinijeli prijatnoj atmosferi, te poručuju kako se raduju budućim susretima i zajedničkim aktivnostima. Dan otvorenih vrata još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Pozitiva.
7: Pozitiva.
8: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.